0: antara kawasan penanaman padi paling produktif di Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jafar berkata,
1: kawasan Kampung Kali,
0: kawasan penanaman padi paling produktif di Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jafar berkata,
1: kawasan Kampung Kalibatang Lama, Kalibatang Baru, Kuala Tumani dan juga Merais boleh dapat sampai 10 tan.

keluarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Pemerintah Pogun Sabah pinapawarta kepulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapailo, warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan keenam 2024. Om pinalabus untuk keduna pada tulan keenam 2024. Iso kepailan, montok pepailo kumat toin sanan karait ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus di Lok Nopo ngamantan no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia anda.

0: important com a Emily at Taiwan.
1: Abah mata pinai ke bana timan ke pulung busur petan ke ngoyo tawan montok tada baino ke dua na pada monom tulan ke walu. Adi pinalabus da ko pisan mengintong tawan Malaysia montok ke lima watas hitin ponong kainan sokit. Ponong idu watas keningau ke sabariti ponong sesudah ponom negi ponong tetuang aiso rasam. Lina sebobos akawas, tolu na pada tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pada tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan kesabriti ponong sesudah ponam negi ponong tetuang ais rasam. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam limo darjah Celsius. Ponong idu atas suk kesabriti ponong sesudah ponam negi ponong tetuang ais rasam. Lina sebobos akawas, tolu na pedam dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenem kesabriti ponong sesudah ponam negi ponong tuang ais rasam. Lina sebobos akawas, tolu na pedam apat darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabediti ponong sesudah ponam negi ponong tetuang ais rasam. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Bamikan ruputan kong yatawan montok apa tu atas hiti de ponong koinan sokit omelan sandah mogi kinongau nakan unoh doko pailaan om nogi kapasarahan. Jam ke siam ho pada mono minit ke sabon kakal ko dah tumbing lembus bikin ngodi ti ko selimbahan boros dusun tu agumo sinding tong lumis pangarahan pangarahan doko ima di kayu toisanan.

Ababayan Peluncuran Tulan Kabansan ang papakilih Jalur Gemilang 2026. Ditman Pohimogono di Luguan Mentiri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada Mesiam Tulan Koturu jam kepada Kesuabon Id Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Maya Stesen Kesalimbahan Nokoyonon Dokoyu Take Facebook Live Kementerian Komunikasi Opisan Kepailan Malaysia Om Merdeka 360 Kaino Kupakili Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinik

Pemerintah Pogun Sabah pinapawarta ke Pelembusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapailo, warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan keenam 2024. Om pinalabus untuk keduna pada tulan keenam 2024. Iso kepailan montok pepailo kumat toin sanan karait ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus dilok nopo ngamantan no penuhuan di melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia anda.

0: Selasa di bawah bayu. Asuang akan pandai raruak kina balu yura kundasang kera daerah Ranau. Itu na pasau kera daerah Ranau, kera daerah Asawat Kapiora, Malaysia. Dini wungan nu olot sabiton rapan jarang kroke, agi moni terasolon nu lindo von Sabah, daerah itu nasau kera intok panambulian kasihan Kapiora Sabah, ulu konu Malaysia. Daerah Ranau nasau kera daerah, napasilar tatanom tonomon ra intok adirong. Suai intora aktiviti angkilayu raruak, pambalan dan senut ida tangan panambuluyan dan insup na patandura inggalanu daerah Ranau ranan salino pamahunan.
1: Bahaka kara muslimin am muslimat reno tu nakasakuna timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono. Allah.

Ya ke pegi gara pada ino patut tunggu piramion ya hina kina valo na kawana dra oro hita ke pegi gara oro ka talu ahodo dongo pramonom hari bulan sila ka valo 2000 dongo pramonom kosong na patut tunggu paling ramion kina valo na kawanan dra livung no keningau ya hina salora suso mai amlondo mika gulu lasu noro dongo pram talu suku talunga pram talu darja celsius kosong dan nabawan ke pegi gara salora suso mai amlondo mika gulu lasu noro dongo pram limo suku talunga pram talu darja Celsius kesanda suk penok kai PKK seluruh suso mai am londom ikan ulu lasuno oro dongo pram talu suku talungo pram roh darja Celsius kesanda tenom pono am tambunan kai PKK harakosan seluruh mai am Zoro suso mai am londom ikan ulu kesanda tenom lasuno oro dongo pram talu suku talungo pram roh darja Celsius am pertambunan dongo pram talu suku talungo pram talu darja Celsius. Jadi kai PKK hina rakosan pinatutun keramian kina walau nekawanan ra oro hitu rakosan napu mai intera kau pisan Meteorologi Malaysia.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohon Soi. Likawinu rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun untuk sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 Pramunong inintaran nahondo penaralongon kakaton pat ambaca rarukun negara.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Magunan Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosong Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Orang Kebangsaan Intara RTM Demai

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Rabu 26 Ogos. Pengurusan sumber air di Sabah kini lebih sistematik menerusi jalinan kerjasama 5 tahun antara Jabatan Air Sabah dan Setcom Mining Sendirian Berhad, khususnya dalam mengurus mendapan pasir di kawasan Muka Sawuk. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pemeteraian memorandum persefahaman MOU tersebut merupakan langkah strategik dalam memperkukuh kerjasama antara agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan demi manfaat rakyat. Beliau menyatakan demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Air Sabah, Chi Chun Chi menjelaskan, pengurusan pasir dan mendapan di kawasan Muka Sawuk perlu dilaksana secara tersusun. Ia bagi memastikan kelancaran operasi pengambilan air mentah tanpa menjejaskan kualiti serta pekalan pengguna. Pengurusi Setcom Mining, Datuk SR Chua Min Ling berkata, jalinan kerjasama berkenaan melancarkan pengurusan pasir di loji rawatan air antara kedua-dua pihak. Kerajaan Negeri merancang untuk mewujudkan akademi serta galeri khat negeri Sabah bagi mengasah bakat dan kemahiran seni jawi dalam kalangan generasi muda. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu bertujuan mencungkil bakat baharu, mengenal pasti penulisan tempatan serta mengumpulkan koleksi karya terbaik. Beliau berkata perincian penubuhan akan dibincangkan bersama JAINS dan MUIS. Datuk Arifin ditemui pemberita di Kota Kinabalu. Raikan bersama Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Johniston Bangkuai berkata, kedua-dua sambutan itu mempunyai nilai sejarah tersendiri yang perlu diraikan bersama. Bagi menghayati bukan sahaja kemerdekaan tetapi juga pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Beliau ditemui pada Majlis Doa Sayangi Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang menghimpunkan wakil daripada pelbagai agama. Semangat cinta akan negara perlu diterjemahkan menerusi tindakan yang mampu mengekalkan keharmonian masyarakat, termasuk tidak menyebarkan berita palsu. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, masyarakat perlu lebih bertanggungjawab ketika menerima dan berkongsi maklumat di media sosial. Menurut beliau, penyebaran berita tidak benar boleh menimbulkan kekeliruan sekaligus menjejaskan hubungan serta perpaduan sesama rakyat. Datuk Rina ditemui pada program Ayuk Santai Tawau FM sempena sambutan ulang tahun ke-80 RTM di Taman Uni Villa Jalan Kuhara, Tawau. Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM akan memanfaatkan jaringan media di seluruh negara sebagai sumber maklumat terus bagi mengenal pasti isu dan permasalahan di peringkat akar umbi. Menurut Ketua Pengarah JECOM, Muhammad Isyamuddin Ghazali, pendekatan menerusi sesi perbincangan bersama media itu membolehkan maklumat diperoleh secara langsung sebelum diangkat kepada pihak kerajaan. Muhammad Isyamuddin ditemui selepas sesi ramah mesra bersama media di Kota Kinabalu. Antara isu dibangkitkan merangkumi kos sara hidup, bekalan air, infrastruktur, diesel serta harga tiket penerbangan. Program bersemuka itu akan diteruskan ke seluruh negeri di Malaysia bagi memastikan suara dan maklum balas komuniti setempat dapat disalurkan secara berkesan. Lima kawasan di Sabah kini berada pada tahap 1 atau berjaga-jaga berikutan cuaca panas. Kawasan yang terlibat meliputi Telupit, Tenom, Sandakan, Pitas dan Beluran. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataannya memaklumkan status tahap berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius bagi sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Sehubungan itu, orang ramai di kawasan terlibat dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga, menghadkan aktiviti luar dan memastikan pengambilan air yang mencukupi sepanjang tempoh cuaca panas ini. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat, Assalamualaikum.

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Berita sepenuhnya. Susulan kebakaran Kampung Pangkalan Kelabakan pada petang Isnin, 24 penduduk terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan di Kelabakan, dengan 17 daripadanya merupakan golongan dewasa dan 7 lagi kanak-kanak. Pegawai Pejabat Perkhidmatan Kebajikan Am Daerah Tawau Fatmawati Firman ketika dihubungi RTM berkata, kesemua mangsa dibekalkan dengan kit kebersihan diri, kemah, kelengkapan tidur, makanan dan minuman. Menurutnya, PPS berkenan dibuka sejak semalam sehingga dimaklumkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Kelabakan. Pihak berkuasa dan agensi berkaitan kini menyelaras keperluan mangsa sepanjang berada di PPS termasuk bantuan makanan dan keperluan asas. Sebuah bangunan pejabat jenis kekal terbakar 90% dalam kebakaran yang berlaku di Estet Lipang 2, Kinabatangan awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, sepasukan anggota digerakkan ke lokasi sejauh 140 km selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 5.17 pagi. Setibanya di lokasi, operasi pemadaman dijalankan menggunakan satu aliran salur bantu mula. Kerja-kerja overhaul masih dijalankan bagi memastikan tiada punca nyalaan semula berlaku. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Bidang bioteknologi perlu diperkasa sebagai sektor ekonomi strategik memacu pembangunan jangka panjang Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratip berkata, pada masa ini penyelidikan bioteknologi di Sabah menyumbang kepada pelbagai sektor strategik termasuk pertanian mampan, pengeluaran makanan, sumber marin, pengurusan alam sekitar, pembangunan produk semula jadi dan kesihatan awam. Penyelidikan kini turut berkembang melangkaui penerbitan akademik kepada inovasi, pembangunan produk dan aplikasi komersial. Sekaligus menuntut kerjasama antara akademia, industri, penyelidik dan penggubal dasar dalam menterjemahkan hasil penyelidikan kepada produk dan perkhidmatan yang mampu menjana nilai ekonomi selain mewujudkan peluang pekerjaan. Beliau berucap merasmikan Simposium Bioteknologi Antarabangsa ke-9 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan pembantu menterinya Jordan Jude Aaron. Sementara itu, Simposium Bioteknologi Antarabangsa ke-9 turut menyaksikan 2 perjanjian penyelidikan dan 1 surat niat LOI di Meterai antara Institut Penyelidikan Bioteknologi UMS dengan Biotree Scientific Sdn Bhd. Kerjasama itu bagi mempercepat inovasi, pembangunan ekonomi dan pengukuhan ekosistem bioteknologi Sabah. Lebih 100 peserta terdiri mahasiswa, para pensyarah dan penyelidik dalam dan luar negara hadir menyertai simposium 2 hari berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Beberapa laluan utama di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu akan ditutup secara berperingkat bermula 26 hingga 31 Ogos ini. Penutupan itu bagi memberi laluan kepada acara raptai dan sambutan Hari Kebangsaan serta Hari Sabah peringkat negeri. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Syahrudin Mat Hussein berkata, PDRM telah merancang beberapa strategi kawalan lalu lintas termasuk penempatan anggota di lokasi kritikal bagi melancarkan pergerakan kenderaan keluar masuk pusat bandar.
2: Jalan yang ditutup secara kekal lah, ada beberapa laluan yang kita akan tutup, iaitu laluan dari Susur Sutra Haba menuju ke Susur Jalan Mentari Imago, ditutup satu lorong bagi tujuan susunan kenderaan pergerakan. Jalan Mentari, laluan menuju ke arah Imago. Bulatan Millennium, laluan menuju ke arah hadapan lintas hormat.
0: Syahrudin berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam sembang ekspresi di Konti Sabah FM Kota Kinabalu. Para pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan. Usaha memastikan tahap keselamatan kebakaran terus diperkukuh menerusi operasi gempur bilik sarang burung dan bilik liang lahat. Operasi yang dilaksanakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dengan kerjasama DBKK itu sebagai langkah penguatkuasaan dan pencegahan terhadap premis yang diubah suai tanpa merujuk kepada pihak berkuasa. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz berkata, keadaan itu boleh mengundang risiko tinggi terhadap keselamatan penghuni, khususnya premis yang dijadikan tempat penginapan dengan jumlah penghuni yang ramai.
3: Kita telah mengeluarkan notis dan seterusnya kita akan cuba mengambil tindakan perintah tutup lah, kerana pindaan-pindaan yang dibuat ke atas premis ni ada yang berisiko, yang mana premis tu telah dipinda tanpa dirujuk kepada pihak berkuasa.
0: Muhammad Pisar berkata demikian kepada RTM selepas operasi gempur sarang burung dan bilik liang lahad di kawasan Sembulan dan Bandaraya Kota Kinabalu. Penguatkuasaan dijalankan mengikut Akta Perkhidmatan Bomba 1988, Akta 341, termasuk Seksyen 8 yang memperuntukkan pengeluaran notis berkaitan penghapusan bahaya kebakaran. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS mengadakan ziarah amal bulan kemerdekaan ke Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu. Ziarah amal tersebut antara kempen kesihatan mental Mutiara GRS yang diketuai Isteri Ketua Menteri merangkap Yang di-Pertua Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Beliau dan rombongan diiringi ke wad wanita, perawatan psikiatri, menyantuni penghuni di wad berkenaan serta menyerahkan sumbangan. Sesi lawatan kemudian diteruskan ke taska kemas di kawasan berhampiran dan pusat pengayaan kanak-kanak. Rombongan Mutiara GRS turut dimaklumkan mengenai perkembangan semasa Hospital Mesra termasuk keperluan fasiliti dan kekurangan yang dihadapi. Dalam lawatan itu, Timbalan Pengarah Hospital Perubatan dan Pakar Sekretari Hospital Mesra Bukit Padang, Dr. Rina Imabuji memaklumkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi negeri tertinggi masalah kesihatan mental dewasa memaklumkan Sabah merekodkan jumlah tertinggi dalam negara iaitu 42.9%. Aktiviti Sukaneka Tabika Perpaduan antara Medan menyemai nilai perpaduan, kerjasama dan sikap saling menghormati dalam kalangan kanak-kanak. Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, Esther Dinkawan berkata, selain memberi peluang kepada anak-anak untuk bermain dan berseronok, program turut membentuk nilai-nilai positif dalam diri mereka melalui aktiviti yang menekankan kerjasama disiplin, keberanian, keyakinan diri, semangat kesukanan dan menghormati rakan-rakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Generasi Cilik Perpaduan Sukaneka Perpaduan Tabika Perpaduan Daerah Pinampang tahun 2026 di Likas, Kota Kinabalu. Tambah Esther, program yang melibatkan ibu bapa, guru, jabatan perpaduan dan komuniti itu membantu menyokong perkembangan kanak-kanak. Justru beliau berharap program seumpama dapat diteruskan bagi memperkukuh hubungan antara JPNIN, Tabika Perpaduan, ibu bapa dan komuniti dalam usaha membina masyarakat yang saling menghormati, prihatin dan bersatu padu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 24 penduduk ditempatkan di PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Bidang bioteknologi perlu diperkasa sebagai sektor ekonomi strategik. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan Jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan Jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa Jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Datuk Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan Jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidon memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan Jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian Jerebu yang melanda negara. Tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan Jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat pekeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika Jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan Jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan Jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Dato' Eng Wee Hee Sam memaklumkan walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan Jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
2: Untuk yang jerebu ni, ada yang masuk hospital ni kita masih belum terima lagi lah. Akhir ni kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima dah cuaca panas, lepas tu yang stroke harbour. Tapi kita untuk jabatan kesihatan kita sudah biasa lah. Apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan di Melaka.
0: Dato' Eng Wei Hisham. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut di jalan bypass Sebana Kerf Punggai Pengerang yang berlaku sejak 24 Ogos lalu kini telah merebak sehingga 51.4 hektar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit, Timbalan Pengusaha Bomba 2, Baharudin Idris berkata, sehingga pukul 12.30 hari tadi, kira-kira 29 hektar atau 57% daripada kawasan terbabit berjaya dipadamkan. Menurut beliau, tiada nyalan api baharu dikesan di lokasi kebakaran. Aku janji, video kempen TVC terbitan Radio Televisyen Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa Bahagian Berita Ehwal Semasa Rahayu Wahid memaklumkan TVC berkenaan diinspirasikan daripada lagu Aku Janji nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
3: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
0: Rahayu Wahid.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Beberapa kawasan turut ditutup manakala lebih 260,000 pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut merebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan pembangunan dan persaingan sukan itu terus berjalan. Presidennya, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, dua pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: muka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam menyusun petang anda dalam harmonika.

Perayaan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

saudara. Sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Simfoni
0: 6 petang hingga 9 malam.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam. Tetap di hati.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Usaha memastikan tahap keselamatan kebakaran terus diperkuku menerusi operasi gempur bilik sarang burung dan bilik liang lahad. Operasi yang dilaksanakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dengan kerjasama DBKK itu sebagai langkah penguatkuasaan dan pencegahan terhadap premis yang diubah suai tanpa merujuk kepada pihak berkuasa. Pengarah JBPM Sabah Mohd Pisar Aziz berkata, keadaan itu boleh mengundang risiko tinggi terhadap keselamatan penghuni khususnya premis yang dijadikan tempat penginapan dengan jumlah penghuni yang ramai. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas operasi gempur sarang burung dan bilik liang lahad di kawasan Sembulan dan Bandar Raya Kota Kinabalu. Penguatkuasaan dijalankan mengikut Akta Perkhidmatan Bomba 1988, Akta 341 termasuk Seksyen 8 yang memperuntukkan pengeluaran notis berkaitan penghapusan bahaya kebakaran. Beberapa laluan utama di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu akan ditutup secara berperingkat bermula 26 hingga 31 Ogos ini. Penutupan itu bagi memberi laluan kepada acara raptai dan sambutan Hari Kebangsaan serta Hari Sabah peringkat negeri. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Syarudin Mat Hussein berkata PDRM telah merancang beberapa strategi kawalan lalu lintas termasuk penempatan anggota di lokasi kritikal bagi melancarkan pergerakan kenderaan keluar masuk pusat bandar. Jalan yang ditutup secara kekal adalah laluan dari Susur Sutera Harbour, Jalan Mentari, Bulatan Millennium, Lampu Isyarat Skybridge dan laluan Api-Api Center. Manakala jalan yang ditutup secara berkala adalah susur Jalan Centerpoint menuju ke Api-Api Center, Lorong Api-Api dan laluan kebangunan MAA. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS mengadakan ziarah amal Bulan Kemerdekaan ke Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu. Ziarah amal tersebut antara kempen kesihatan mental Mutiara GRS yang diketuai Isteri Ketua Menteri merangkap Yang Dipertua Mutiara GRS Datin Seri Panglima Datu Julia Salak. Beliau dan rombongan diiringi ke Wad Wanita Perawatan Psychiatry menyantuni penghuni di wad berkenaan serta menyerahkan sumbangan. Sesi lawatan kemudian diteruskan ke Taska Kemas di kawasan berhampiran dan pusat penggayaan kanak-kanak. Rombongan Mutiara GRS turut dimaklumkan mengenai perkembangan semasa Hospital Mesra termasuk keperluan fasiliti dan kekurangan yang dihadapi. Dalam lawatan itu, Timbalan Pengarah Hospital Perubatan dan Pakar Sekretari Hospital Mesra Bukit Padang, Dr. Rina Ima Buji, memaklumkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi negeri tertinggi masalah kesihatan mental dewasa memaklumkan Sabah merekodkan jumlah tertinggi dalam negara iaitu 42.9%. Aktiviti Sukaneka Tabika Perpaduan antara Medan menyemai nilai perpaduan kerjasama dan sikap saling menghormati dalam kalangan kanak-kanak. Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, Esther Dingkawan berkata selain memberi peluang kepada anak-anak untuk bermain dan berseronok, program turut membentuk nilai-nilai positif dalam diri mereka melalui aktiviti yang menekankan kerjasama, disiplin, keberanian, keyakinan diri, semangat kesukanan dan menghormati rakan-rakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Generasi Cilik Perpaduan Sukaneka Perpaduan Tabika Perpaduan Daerah Penampang tahun 2026 di Likas, Kota Kinabalu. Tambah Esther, program yang melibatkan ibu bapa, guru, jabatan perpaduan dan komuniti itu membantu menyokong perkembangan kanak-kanak. Justru beliau berharap program seumpama dapat diteruskan bagi memperkukuh hubungan antara JPNIN, Tabika Perpaduan, ibu bapa dan komuniti dalam usaha membina masyarakat yang saling menghormati, prihatin dan bersatu padu. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
1: Berikut disampaikan waktu solat hari esok 27 Ogos 2026 bersama dengan Malam. Simfoni.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: RCIT H bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi lembaga tabung haji TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka di bawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Putrajaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proceeding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proceeding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara APU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kepacikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
1: Lonjakan kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma, 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases ya. Jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk menjadi sebab untuk kita mengambil tindakan. Dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan kalau pelajar-pelajar dan sebagainya itu kita akan mengurangkan apanya pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
2: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
3: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

pelbagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza ITM bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

Dengarkan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan dan

0: sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai, orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Jabatan Kustom Diraja Malaysia JKDM Sabah menumpaskan cubaan menyeludup minuman keras bernilai lebih 4.15 juta ringgit termasuk duty dan cukai di Pelabuhan Sepanggar. Kejayaan itu hasil pemeriksaan terhadap 9 kontena di kawasan pemeriksaan kustom pada 10 dan 13 Ogos lepas. Ketua Pengarah Kustom, Datuk Sri Amran Ahmad berkata, keseluruhan rampasan membabitkan 190,080 liter minuman keras dengan nilai barangan 1.10 juta ringgit. Modus operandi yang dikesan melibatkan pengguna kontena sebagai medium membawa masuk minuman keras melalui laluan perdagangan maritim. Datuk Sri Amran berkata siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti sama ada kesemua kes itu melibatkan sindiket yang sama atau berbeza. Dalam sidang medianya di Kota Kinabalu, beliau berkata barangan berkenaan diikrarkan secara palsu sebagai barangan lain seperti perabot, pipe PVC dan peralatan mesin. Kesemua 9 kes disiasat mengikut Seksyen 133 dan 135 Akta Kustom 1967. Projek naik taraf jalan tengkurus Lahanas Siba Lahanas Soket bernilai 61 juta ringgit di kawasan Dun Kedamaian kini mencapai kemajuan 81.4%. Adun Kedamaian Datu Iwan Benedict berkata, projek jalan raya sepanjang 12.4 km itu dijadual siap Julai tahun depan berdasarkan lanjutan masa kedua EOT2. Beliau berkata projek berkenaan merupakan antara 5 projek utama berskala besar di Kedamaian sekaligus mencerminkan komitmen kerajaan dalam menyediakan infrastruktur asas serta meningkatkan kesaling hubungan penduduk setempat. Datu Iwan menyatakan demikian ketika meninjau perkembangan projek berkenaan di Kota Belud. Dalam tinjauan sama, beliau turut melawat pembinaan Dewan Terbuka Kampung Lahanas Siba bernilai RM50,000 yang dilaksanakan secara kendiri oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Usaha menghidupkan semula tanaman rumbia dan perluasan penanaman limau manis di daerah Beaufort khususnya di Dun Lumadan akan digerakkan secara lebih tersusun. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, langkah awal kini tertumpu kepada mengenal pasti tanah kerajaan yang berpotensi untuk dibangunkan bagi kedua-dua tanaman tersebut. Beliau berkata demikian selepas mengadakan perbincangan bersama pegawai daerah Beaufort, Nazri Ajun, pegawai pertanian daerah Beaufort dan pegawai Jabatan Tanah dan Ukur JTU di Beaufort. Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan berkata, rumbia mempunyai nilai ekonomi yang besar menerusi penghasilan sagu dan potensi agro pelancongan. Manakala penanaman limau manis pula dijangka membuka peluang pendapatan baharu kepada petani tempatan. Menurut Datuk Ruslan, hasil perbincangan tersebut akan dibawa ke peringkat kementeriannya untuk tindakan selanjutnya. Sepada sambutan Bulan Kebangsaan, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Tanjung Aru mengagihkan jalur gemilang dan bendera Sabah kepada pemimpin komuniti di kawasan Dun Tanjung Aru. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tanjung Aru, Dr. Richie J. Cheng berkata, pengagihan itu melibatkan 15 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Jawatan Kuasa Kemajuan Dalam Bandar JKDB serta Kawasan Rukun Tetangga KRT. Beliau berkata langkah berkenaan bertujuan menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, memupuk patriotisme serta memperkukuh rasa bangga sebagai anak Sabah dan rakyat Malaysia dalam menghargai pengorbanan generasi terdahulu. Bendera yang diagih akan dikibarkan di sekitar kawasan komuniti masing-masing. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

dengarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Bagus, bagus.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat perubahannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Bagus, Sabah FM.

0: Sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Kebebasan bersuara golongan mahasiswa perlu disokong sepenuhnya tanpa wujudnya sebarang halangan di institusi pengajian tinggi IPT. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan universiti kembali berfungsi sebagai medan pemikiran kritis dan pandangan segar menempani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan dan menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri 13 di Dewan Tuku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam ini. Banjir besar di Nepal, Wisma Putra memaklumkan 11 rakyat Malaysia masih tidak dapat dihubungi. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu menerima laporan daripada agensi pelancongan membabitkan rakyat Malaysia di daerah rasuah. Pihak kedutaan sedang giat menyelaras dengan pihak berkuasa tempatan serta pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan mereka yang terjejas. Rakyat Malaysia yang berada di Nepal dinasihatkan supaya kekal berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan pihak berkuasa. Dalam pada itu, angka korban akibat banjir di Nepal kini meningkat kepada 95 orang dengan 28 anggota polis dilaporkan masih hilang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli berkata, angka korban terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat diteruskan di kawasan terjejas yang dilanda arus deras, lumpur dan timbunan serpihan. Media China turut melaporkan berlaku korban besar akibat kejadian tanah runtuh di hub perdagangan Grion, Tibet. Terdahulu, Lembaga Pelancongan Nepal memaklumkan seramai 384 pelancong dan pengembara masih belum dapat dikesan, termasuk 291 warga asing daripada beberapa negara seperti Amerika Syarikat, India, Britain, Australia dan Malaysia. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Datuk Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari tiga negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sumbangan itu katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak mestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbangkan. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keputusan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
2: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12.30 hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Sri Aman, Sarawak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Malaysia akan menyertai mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri OIC di Jeddah, Arab Saudi esok. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengetuai delegasi negara bagi membincangkan krisis kemanusiaan di Semenanjung Gaza dan pencerobohan Al-Quds Ash-Sharif. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Datuk Seri Muhammad turut dijadual menyertai proses pemilihan Setiausaha Agung OIC baru bagi penggal 2026 sehingga 2031. Penglibatan Malaysia dalam proses tersebut penting bagi memastikan kepimpinan OIC yang dipilih akan terus memperjuangkan kepentingan ummah sekaligus menangani cabaran semasa yang dihadapi oleh negara-negara anggota.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026

0: sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bagus, Bas, Kabar FM.

I Hate Myself For Loving You. Ha, daripada tajuknya pun dah nampak konflik perasaan di situ. Dah tahu mungkin tak patut sayang, tapi hati ni kadang-kadang patut, hati ni kadang-kadang bukan senang nak diajak berbincang. Tapi dalam apa juga hubungan, kasih yang baik sepatutnya bukan buat kita benci diri sendiri. Kita boleh sayang orang lain, tapi jangan sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri juga. Jadi daripada lagu tadi, I Hate Myself For Loving You, kita nak tukar sikit. Kita nak beralih pula kepada cerita kasih yang lain. Selepas ini lagu yang akan dimainkan ialah Kasihnya Laila daripada Jimbara. Terus bersama Mira, Nasrullah FM, sentiasa di hati.

0: Bali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

Sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Geri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dah masuk jam 1 pagi dan Mira masih di sini. Menemani anda geng burung hantu di National FM sentiasa di hati. Baik, Mira nak tanya geng burung hantu satu soalan. Anda jenis yang ingat janji orang dekat anda? Atau jenis yang orang kena ingatkan? Dulu awak pernah janji saya tau. Mana satu tu? Kadang-kadang orang yang berjanji senang lupa. Tapi orang yang menerima janji tu, dia akan ingat setiap patah perkataan. Sebab tu, kalau belum pasti boleh tunaikan, mungkin lebih baik untuk jangan mudah berjanji. Tapi kalau janji itu datang daripada orang yang kita percaya, mestilah kan kita berharap dia akan pegang pada kata-katanya. Dan bercakap mengenai janji, selepas ini kita akan mendengarkan lagu Exist dengan Janji Padamu. Kekal bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Eye of the Tiger daripada Survivor. Harimau ya, bercakap tentang harimau atau tiger. Saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai harimau, iaitu corak belang pada setiap harimau adalah sebenarnya unik ya. Sangat unik, lebih kurang macam cap jari manusia. Dan malah belang itu juga bukan hanya pada bulunya, tapi turut ada juga pada kulit harimau tersebut. Jadi memang tak ada dua ekor harimau yang mempunyai corak belang 100% sama. Itu dia perkongsian fakta menarik yang ringkas yang saya boleh kongsikan kepada anda, geng burung hantu. Okey, daripada Eye of the Tiger, kita nak teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasirang FM, sentiasa di hati.

ia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan ini.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

itu dia you kiss dengan seksa. Jangan terseksa sorang-sorang. Kalau rasa terseksa, sunyi, perlukan peneman, boleh masuk dalam TikTok Nasional FM. Boleh singgah sebentar. Saya baru sahaja mula bersiaran tadi, ada ramai dah mula menyapa. Terima kasih singgah TikTok Nasional FM. Jika anda belum lagi singgah dan perlu peneman untuk sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, tadi lagu you kiss kan, seksa tu. Tapi kita tak nak lama-lama dengan seksa-seksa ni kan. Kita nak tukar suasana daripada seksa tu satu kepada sesuatu yang lebih menyenangkan. Jadi tadi kita seksa, sekarang kita nak beralih kepada cinta pula. Asalnya orang kata cinta ni menyenangkan kan. Dan cinta kali ni pula untuk lagu ni khas kepada seseorang yang bernama Nabila. Selepas ini, lagu Cinta Untuk Nabila daripada Melissa. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: upacara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askala FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazifang. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Rustan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.

haluan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Harga getah untuk edisi 27 Ogos 2026 susu getah RM8.49 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.16. Kepingan tiradi asap grade 2 RM4.34. Kentalan grade 1 RM4.91. Kentalan grade 2 RM4.09. Dan getah sekarang pada harga RM1.20 sekilogram. Sekali lagi, untuk hari ini susu getah RM8.49 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.16. Kepingan tiradi asap grade 2 RM4.34. Kentalan grade 1 RM4.91. Kentalan grade 2 RM4.09. Dan sekarang pada harga RM1.20 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: berita seterusnya. Keperkembangan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji RCI TH, bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan dijangka direman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan kedua-dua lelaki berusia 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang semalam selepas hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Sebelum ini, ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan seorang pengarah syarikat pembinaan turut direman 5 hari dalam kes sama. Dalam pada itu, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen bersetuju sebulat suara memulakan prosiding bagi menyiasat kelemahan tabik urus, kewangan dan pelaburan tabung haji. Pengurusi PAC Datuk Mas Irmiyati Samsudin berkata, prosiding itu susulan penemuan laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan 29 Julai lalu dan bukan untuk mengulangi siasatan RCI, sebaliknya menumpukan kepada status serta kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur laporan tersebut selaras dengan fungsi teras PAC. Beliau menegaskan pendedahan RCI berkenaan amat serius dan menghakis kepercayaan umat Islam di negara ini sekiranya ia tidak ditangani dengan sewajarnya. Ini pula mengenai e-dagang, proses kawal selia termasuk pendaftaran platform itu akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan perkara itu diputuskan mesyuarat ijtimak menteri semalam susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam khususnya pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
1: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, perkembangan bencana banjir di Nepal. Usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak $1.4 juta diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Wabak Ebola terbaru di Uganda disiar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baru selama 42 hari berturut-turut. Pakar Perubatan, Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalind Balizian mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat selepas tiada lagi bukti penularan aktif. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Sukan, bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejohanan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asyik akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asyik pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamai rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. Liga Super 2026-2027, Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa beraksi dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Kuching City turut kehilangan Kapten James Okwosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. AUKU dibentang minggu hadapan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

0: ikuti Infosukan di Kedengau FM.
1: Baik, saudara, info sukan untuk edisi 27 Ogos kita kongsikan kepada anda. Antaranya, Vietnam merangkul kejuaraan Piala ASEAN buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan aggregate 4-2 meskipun terikat 2-2 pada aksi final kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada aksi pertama di Bangkok Sabtu lepas, tuan rumah bagaimanapun dikejutkan apabila pemain tengah Thailand Yotsakong Brupaha membuka jaringan pada minit ke-12. Thailand juara 7 kali kejohanan itu berpeluang menyamakan kedudukan aggregate apabila pemain tengah Kakana Kamyok memperoleh sepakan penalti, namun sepakannya melewati palang pada minit ketiga babak kedua. Pemain gantian Thailand Wan Chai Jarongkran meletakkan pasukannya di depan 2-1 pada minit ke-84, namun gol sendiri pada masa kecederaan menyaksikan Vietnam mengakhiri perlawanan dengan keputusan seri. Keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamai rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2008, 2018 dan 2024. Thailand pula kekal sebagai pasukan paling berjaya dalam sejarah kejohanan dengan 7 gelaran. Lagi berita sukan, Ketua Jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka selepas memulakan kempen Liga Super dengan kemenangan apabila berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. Sabah FC yang dikenali sebagai The Rhinos memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Garrido berkata kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan, namun Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza dengan pemain perlu kekal fokus serta berdisiplin sepanjang perlawanan. Berita sukan kita kongsikan juga kepada anda, sebanyak 132 atlet yang beraksi pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 telah dikenal pasti berpotensi untuk dipertimbangkan dalam persiapan ke arah Sukan SEA 2027 dengan Malaysia sebagai tuan rumah. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari dalam satu kenyataan berkata berdasarkan penilaian awal sepanjang temasya itu, atlet berkenaan terdiri daripada 59 lelaki dan 73 wanita. Melangkah ke hadapan, Dr. Mohamed Taufik berkata Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama-sama Majlis Sukan Negara MSN dan semua pihak berkepentingan akan terus meneliti usaha untuk memperkasakan temasya Sukan Dewi tahunan itu. Dan kita akhiri berita sukan dengan kisah prestasi semasa pemain menjadi antara faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai bergu lelaki negara Kesukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengarah kejurulatihan bergu Akademi Badminton Malaysia ABM Rixi Maniaki berkata penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan sangat kompetitif pada temasya berkenaan. Berita sukan untuk hari ini.

Perayaan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. JKDM Sabah tumpas cubaan seludup minuman keras bernilai lebih 4.15 juta ringgit. SPRM Sabah syor penambahbaikan tata kelola berkaitan projek pembinaan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM.

0: Laporan sepenuhnya. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah menumpaskan cubaan menyeludup minuman keras bernilai lebih 4.15 juta ringgit termasuk duti dan cukai di Pelabuhan Sepanggar. Kejayaan itu hasil pemeriksaan terhadap 9 kontena di kawasan pemeriksaan Kastam pada 10 dan 13 Ogos lepas. Ketua Pengarah Kastam, Datuk Sri Amran Ahmad berkata, keseluruhan rampasan membabitkan 190,080 liter minuman keras dengan nilai barangan 1.10 juta ringgit. Modus operandi yang dikesan melibatkan penggunaan kontena sebagai medium membawa masuk minuman keras melalui laluan perdagangan maritim.
1: Kita percaya ada sindiket yang terlibat. Yang ini kita masih lagi dalam proses siasatan untuk menentukan sama ada 99 kes ni sindiket yang sama ataupun ada sindiket yang berbeza.
0: Dalam sidang medianya di Kota Kinabalu, Datuk Sri Amran berkata barangan berkenaan diikrarkan secara palsu sebagai barangan lain seperti perabot, paip PVC dan peralatan mesin. Kesemua 9 kes disiasat mengikut Seksyen 133 dan 135 Akta Kastam 1967. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah mengemukakan 8 syor penambahbaikan tata kelola berkaitan projek pembinaan di negeri ini. Langkah itu melibatkan dan menaik taraf jalan gum-gum kecil di Sandakan di bawah RMK9. Antara syor dikemukakan termasuk penyediaan garis panduan lengkap pembayaran kontrak dan integrasi sistem pengurusan tuntutan. Selain pewujudan akaun amanah